0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudiwat.
4: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkherit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhantro signalizatsia funksionireps.
7: Datsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Datsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Kheli sheuzqet, tkveni biznesis sar Радио Дардимандис, са рекламо самсахури. Ури, схрамеди, отси, отси.